0: se peda umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambah kausita hasta un aji hambih kuna tomati pimi. Kai iski chunga kanchis ungu kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musu makina kuna tapis mencarinci. Nyawi ungu kunata hambih kuna, mana pak tatarik nyawi kuna. Masna ijak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Kaku kuna tis diyang ni tozun. Chunjuji kuna unguska ta hambih kuna. Yawar purina, raku, chuzurina kuna. Ungukti, aicha kapa skashpa hambih kuna. Ispa yuksi kutu kunata, rinyunta hambih kuna. Aicha kara ungu kunata hambih kuna. Unga, singa, rinjin ungu kunata hambih kuna. Tujukuna pichiri katishka ungu kunata hambih kuna. Yawar unguskata, yawar churariskata hambih kuna. Unguska sirik kuna puliyuyaita, ajichih kuna. Rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata. Tinganaja rikurikta. Mana aji aji askata, ima ija guachari askata aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuskata riku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchi yachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, pakikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aicha kunata paskaspapis, lauskopia miska kunayam hambikunapis, benakuna pungihtu paskaspa aziachi hambikuna, chunjuji kunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinji, ima nani hapikpipis, chai ratos hamu ija, unjapis, utapis. Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchi grami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot, Kutuyapini, 032-31-8030 man, 0987-6648-9891 ya. Red social kunatipish, yukanchikta, katuayya. Y buscan hambi wasi pijatun kusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: Las 6:05.